Kerisangki, Radio Vida di Manawasita, Softa Pachah Pusak Chungka, Warik Aining